Peter Cetera och Glory of Love på en fin, fin måndags förmiddag. Nu ska du snart få nyheter. Du ska få vara också efter Robbie Williams ifrån 2005. Här är Advertising Space.

stor hit med den här sommaren 1985. Måndag har det blivit, håber helgen var fin och att starten på uka har gått grejt. Vi har ju en spännande uke föran oss. Det är fri för många på torsdag, Kristi himmelfartsdag. Kanske har du till morgon där fri med chefen på fredag, så att det blir en lång helg som avslutas med 17 maj på söndag. En uke det här då det blir lite skiftande väder över inlandet, det må vi se. Si. Det blir både lite sol och det blir också en del regn nå särskilt för helgen återvärt, men akkurat nå så ser både lördag och söndag 16 och 17 maj ganska bra ut med ordentliga temperaturer och upphåll och kanske sol, så får vi hoppas att det håller sig det värvarslet där genom uka. Det är Keane som är näst ut I måndagsmusiken Somewhere Only We Know.